0: Onagele masha.
1: Onagele masha.
0: Akusichu siyamthulube.
1: Akusichu siyamthulube.
0: Akusichu siyamthulube.
1: Akusichu siyamthulube.
0: Nangale
1: ichu siyamthulube.
0: Emata
1: ichu siyamthulube.
0: Kwawozi
1: ichu siyamthulube.
0: Endanyani
1: ichu siyamthulube.
0: Emge
1: ichu siyamthulube.
0: Akusichu siyamthulube.
1: Akusichu siyamthulube.